0: Studios. What's up?
1: Who this is? Who this is?
0: Look, this rapping fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-fo-
1: P?
0: P?
1: Yeah.
0: P, let me hear you say, oh, what?